0: Shukran msikilizaji kwa kujumuika nasi katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karo Robi.
1: Ujambo na karibu, nami ni Sarafina Robi.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: Iran imesema bado inatafakari pendekezo la Marekani la kuvimaliza vita.
0: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza huenda kawania muhula watatu madarakani.
2: Tangu awali Rais Felix Tshisekedi ameonyesha wazi kwamba yeye anakuwa na nia ya kusalia madarakani, huenda kabisa kinyume na katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya DRC inasema kwamba hakuna rais ambaye anaweza akasalia madarakani baada ya mihula miwili.
1: Waingereza wamepiga kura leo katika uchaguzi wa serikali za mitaa.
0: Na shirika la afya duniani WHO limesema visa vitano kati ya vinane vya virusi vya Hunter vinavyohusishwa na waloko kwenye meli ya kitalii vimethibitishwa, huku kukiwa na hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo.
3: Machache kati ya mengi utakayosikia kwenye makala ya michezo ni kuhusu Europa League pamoja na sakata la Kylian Mbappe. Ungana nami Omari Mkambara ni kujuze mengi ya kimichezo muda utakapowadia.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana Papa Leo mjini Vatican kwa mazungumzo ya faraga. Papa Leo ambaye ni kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Marekani amekuwa akilengwa na mashambulizi makali ya hadharani kutoka kwa Rais Donald Trump. Amekuwa akikosoa serikali ya Trump kwa kuanzisha vita dhidi ya Iran na kwa sera zake kali za kupinga uhamiaji. Afisa mmoja wa Marekani alisema mazungumzo kati ya Papa Leo na Rubio yalikuwa ya kirafiki na yenye kujenga. Katika muda wa saa 2:30 aliyokuwa Vatican, Rubio pia alikutana na mwanadiplomasia mkuu wa Vatican, Kardinali Pietro Parolin. Afisa mkuu wa kampuni kubwa ya usafirishaji ya Denmark Maersk ameiambia BBC kuwa kampuni hiyo inawahamishia wateja ongezeko kubwa la gharama lililosababishwa na vita vya Iran. Vincent Clark alisema kupanda kwa bei za nishati kuna gharimu biashara hiyo dola nusu bilioni za ziada kila mwezi. Alisema ni muhimu kuhamisha ongezeko hilo kwa wateja ili kulinda uthabiti wa kampuni hiyo. Clark alisema usafirishaji wa mizigo umeathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Alisema athari zake ni kubwa kiasi kwamba kufunguliwa kwake tena iwe mapema au baadaye kutakuwa na athari ndogo tu. Na polisi nchini Australia wanasema wanawake watatu wanaohusishwa na kundi la jihadi la Islamic State wamekamatwa mara tu walipowasili nchini humo. Zaidi na Phyllis Mwate.
1: Raia hao watatu wa Australia walikuwa wamekaa kwa miaka kadhaa katika kambi ya mahabusu nchini Syria na walirejea Australia wakiwa wameandamana na baadhi ya watoto wao. Mwanamke wa nne alirejea kutoka Syria hakuzuiliwa. Kumekuwa na upinzani mkubwa wa kisiasa dhidi ya kurejea kwa kundi hilo, lakini watetezi wa haki wanasema kwamba watoto hao hawapaswi kuadhibiwa kwa matendo ya wazazi wao. Watoto hao wanaodhaniwa kuwa na umri wa kuanzia takriban miaka 6 hadi 19 watapatiwa msaada wa kisaikolojia na watafanyiwa tathmini kubaini uwezekano iwapo walipewa mafunzo ya itikadi kali.
0: Jeshi la Nigeria linasema wanajeshi wake wamewaokoa watoto 7 na watu wazima 2 waliotekwa kutoka kituo cha watoto yatima katika jimbo la Kogi mwezi uliopita. Taarifa ilisema waathiriwa hao waliokolewa katika operesheni za kiusalama. Utekaji wa watu kwa makundi umekuwa jambo la kawaida katika eneo la kaskazini ya kati mwa Nigeria, ambako magenge yenye silaha mara nyingi hulenga shule na jamii za vijijini ili kudai fidia. Shirika la Afya Duniani WHO linasema visa 5 kati ya visa 8 vinavyoshukiwa vya virusi vya Hunter virus vinavyohusishwa na mlipuko hatari kwenye meli ya kitalii sasa vimethibitishwa. Zaidi na Ahmed Bahaj.
2: Mkurugenzi mkuu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema hatari kwa umma kwa ujumla bado ni ndogo, lakini visa zaidi vinawezekana kutokana na muda mrefu wa virusi hivyo kujitokeza mwilini. Watu watatu wamefariki aidha wakiwa ndani ya meli au baada ya kusafiri kwenye MV Honduras ambayo iliondoka Argentina mwezi mmoja uliopita. Watu kadhaa wanapokea huduma maalum za matibabu baada ya kuhamishwa kutoka kwenye meli hiyo. Meli hiyo sasa inaelekea kwenye visiwa vya Canary vya Uhispania.
0: Na vyombo vya habari vya serikali ya China vinasema mahakama ya kijeshi imetoa adhabu ya kifo ambayo utekelezaji wake umesitishwa kwa miaka 2 kwa mawaziri 2 wa zamani wa ulinzi kwa tuhuma za ufisadi. Wawili hao, Wang Fengxian na Ling Shangfu, walifukuzwa kutoka chama tawala cha kikomunisti mwaka 2024 kwa kile kilichoelezwa kuwa ukiukaji mkubwa wa nidhamu, kauli ambayo mara nyingi hutumiwa kumaanisha ufisadi. Shirika rasmi la habari la Xinhua lilisema hukumu za kifo za maafisa hao wawili wa zamani wa ngazi ya juu zinaweza kubadilishwa kuwa kifungo cha maisha iwapo wahusika hao hawatatenda makosa yote katika kipindi hicho cha miaka 2 ya msamaha. Hii ni BBC.
3: Naam, shukran Victor Kenani kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira Dunia yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Nchini Kenya yategesikiwa kupitia Nyota FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Lira na Radio Kitara. Tanzania yanapatikana kupitia Radio 1 na Radio 5, lakini pia yapo kwenye FM, tovuti yetu, kurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo.
4: Asante Sarafina. Tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Rais Felix Tshisekedi mnamo Jumatano yani hapo jana aliashiria uwezekano kugombea muhula wa tatu na uwezekano kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika baada ya miaka miwili kutokana na machafuko katika eneo la mashariki mwa Kongo. Isabella Mogodi na taarifa zaidi.
5: Akizungumza katika mkutano wake wa pili na waandishi wa habari tangu kuchaguliwa tena mwaka 2023, Rais Tshisekedi amekiri kwa mara ya kwanza kuwa jeshi la nchi hiyo FRDC limeingiliwa na kusalitiwa ndani kwa ndani. Tshisekedi amesema alipokea taarifa za uongo kuhusu hali ya usalama na kusema jeshi lake limejaa mamilisha waliohatarisha operesheni za mashariki. Hata hivyo, mshale wa lawama umeendelea kuelekea nchi jirani ya Rwanda. Tshisekedi ameituhumu Kigali kwa kukwamisha makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mnamo Disemba mwaka 2025. Amesema kuwa Rwanda inafaidika na uporaji wa rasilimali za Kongo na hivyo ndivyo sababu kuu ya mazungumzo hayo kusuasua. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara kupeleka wanajeshi wake nchini DRC, ikishikilia kuwa inashikilia hatua za ulinzi mpakani mwake pekee. Pengine jambo lililoamsha hisia kali zaidi ni hatima ya kisiasa ya Tshisekedi baada ya muhula wake wa pili kukamilika mwaka 2028. Ingawa amesisitiza kuwa hajatafuta muhula wa tatu, kauli yake imeacha mlango wazi kwa mjadala.
6: Troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat.
7: Sikuhitaji muhula wa tatu, lakini nawaambia ikiwa wananchi watataka nipate muhula wa tatu, nitakubali.
5: Tamshi hilo limezua hofu miongoni mwa wachambuzi wa siasa za kanda hii, wakihofia kuwa DRC huenda ikafuata mkondo wa mataifa mengine ya Afrika yanayobadili katiba kusalia madarakani. Aidha, Tshisekedi amedokeza kuwa muda wa uchaguzi ujao utategemea kasi ya kutatuliwa kwa mgogoro wa mashariki, kauli inayotukumbusha hatua za mtangulizi wake Joseph Kabila aliyechelewesha uchaguzi kwa miaka miwili kwa sababu ya vita vilivyokuwa vikiendelea. Kuhusu mtangulizi wake Joseph Kabila, ambaye hivi karibuni amewekewa vikwazo na wizara ya fedha ya Marekani kwa tuhuma za kuunga mkono makundi ya waasi ikiwemo M23, Tshisekedi hakurembesha maneno. Ameelezea hali hiyo kama vurugu tupu, akiwataja wale waliokuwa wakisifiwa kama wasanifu wa mabadiliko ya kidemokrasia kwa sasa wamegeuka wachimba makaburi wa taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Tshisekedi kutoa lugha kali dhidi ya mshirika wake huyo wa zamani, hali inayoashiria mpasuko mkubwa kisiasa ndani ya DRC. Je, kura ya maoni itafanyika? Na je, usalama wa mashariki utapatikana kabla ya mwaka 2028? Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
4: Kuyatafutia majibu baadhi ya hayo maswali ambayo Isabella Mogodi ameuliza hapo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kongo Apollo Msambi ili kufahamu zaidi.
8: Tangu awali Rais Felix Tshisekedi ameonyesha wazi kwamba yeye anakuwa na nia ya kusalia madarakani, kuenda kabisa kinyume na katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya DRC inasema kwamba hakuna rais ambaye anaweza akasalia madarakani baada ya miula miwili. Lakini kila kitu kinaonyesha wazi kwamba Rais Felix Tshisekedi yeye anakuwa na nia hiyo, na ndio maana kuna kwa hizo shambra shambra za kutaka wenda uwe marekebisho ya katiba ya nchi.
4: Amesema kwamba iwapo wananchi wataridhia, wakongomani wenyewe wakisema kwamba bado wanamtaka endelee kuwa kiongozi wao na wakafanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maoni, basi yeye ni nani kutokubali kuchukua nafasi? Lakini unahisi wakongomani wenyewe wako tayari kufanyia marekebisho ya katiba ili kuweza kuendelea kuwa naye kama kiongozi?
8: Nafikiri wakongomani wanahitaji Rais Felix Tshisekedi aboreshe maisha yao ya kawaida, wanahitaji aweze kumaliza vita ambavyo vinaikabili nchi mashariki. Hayo ndo matakwa zaidi sana ya wakongomani. Sidhani kama kuna mkongomani ambaye kwa sasa ameshatamka au anahitaji kwamba Felix Tshisekedi aendelee kusalia madarakani. Wengi wamechoka na uongozi wake kulingana na kwamba ameshindwa kato kabisa kuyatimiza maagizo mbalimbali ambayo ameweza kuahidi raia wa Kongo wakati wa kampeni zake na hata wakati wa kuzionyesha au kuzitambulisha sera zake kama vile rais. Nafikiri kwa sasa kila mkongomani anahitaji Rais Felix Tshisekedi amalize muhula wake wa pili na achie nafasi mwingine ambaye atakuja. Na niseme wazi kwamba katiba ya nchi ya Kongo imekuwa ikisema hakuna marekebisho ambayo inaweza ikafanyika kipindi inchi iko katika hali ya kivita. Tunajua sote kwamba upande wote wa mashariki umewaka moto, kuna kuwa hivyo vita vya waasi wa M23. Hata hivyo yeye vile rais ameweza kutangaza mikoa kama vile ya Ituri, North Kivu, kama vile zenye kuwa chini ya ile tunasema état de siège, yani zinaongozwa hata kwa sasa na majeshi, sababu hizo mikoa zinakuwa katika hali isiyokuwa ya kawaida. Na kulingana na katiba ya Kongo, hakuna marekebisho yote ya katiba ambayo inaweza kufanyika endapo inchi inakuwa katika hali hiyo.
4: Huoni kama pengine Apollo basi hili linampatia nguvu ya hoja yake kwamba pengine kuna haja ya kuchelewesha uchaguzi mkuu DRC unatarajiwa mwaka 2028. Na yeye anasema kwamba wapo basi bado vita vitakuwepo kwenye majimbo makubwa. Anasema kwamba kama vita vitaendelea basi huenda uchaguzi mkuu wa 2028 usifanyike, ukacheleweshwa kidogo. Huoni kwamba inampa hoja ya kuendelea kusalia madarakani?
8: Mimi nafikiri kila mkongomani ameshaelewa wazi kwamba Rais Felix Tshisekedi kama hataki kumaliza mzozo wa mashariki ni kwa sababu ana nia hizo hizo za kuweza za kutaka kusalia madarakani, kwa sababu angalia vita vya M23 vimeanzishwa ikiwa mwisho wa mwaka wa 2021 na vimetokea huko Bunagana hadi kwa sasa vinakuwa katika mkoa wa Kivu ya Kusini karibu tu na jiji la Uvira, na tayari walikuwa wamesha control jiji la Uvira waasi, lakini wamejiondoa kulingana na maamuzi ya Umoja wa Mataifa hususan nchi ya Marekani. Lakini ukiangalia tokea huko wametokea Bunagana hadi huko wanapokuwa kwa suspense, serikali yetu au jeshi ya Kongo haijawahi hata kuchukua zidi ya udhibiti wa waasi hao kijiji hata kimoja, na inaonekana wazi kwamba ni mambo ambayo yanafanyika kimakusudi ili hali hiyo ya kivita iendelee na yeye aendelee kusalia madarakani. Kwa sasa hivi kila mkongomani anaona wazi kwamba Felix Tshisekedi yeye kwake ataendelea kuridhika kuitwa rais wa DRC endapo ataendelea kusalia Kinshasa, hata kama mikoa mingine inaweza ikaendelea kuwa under control ya waasi.
4: Upinzani lakini ukiangalia kwa upande mwingine hauna nguvu, hauna makali kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma kidogo. Na sasa ukiangalia aliyokuwa rais wa DRC Joseph Kabila amewekewa vikwazo na Marekani, muungano wake ambao alikuwa anajaribu kuleta pamoja wa vyama vidogo vidogo vya upinzani unaonekana kutozungumza kwenye kauli moja.
8: Kwanza hiyo sura inaonyesha kwamba nchi ya Kongo inakuwa ikiingia kwenye udikteta mkubwa, kwa sababu kama vyama vya upinzani havina sauti, kama vile vyombo vya habari havina sauti, inamaanisha kwamba kuna kuwa hali ya udikteta, kuna kuwa hali ya kutokukubali sauti zingine ambazo zitakuwa ziko pale zinasema tofauti na yale ambayo serikali inaitaka. Na hiyo ndio inasababisha kwa sasa vyama vya upinzani vinakuwa kama vile vimegandamizwa, havina cha kusema, vinaogopa. Na ukiangalia leo vigogo vingi vya upinzani vimekuwa nje ya nchi. Kufuatana na hilo swala la aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila kuna kuhukumiwa kwanza na mahakama kuu ya kijeshi ya Kongo, baadaye kukafuatia hizo vikwazo kutoka nchi ya Marekani, ndio hiyo yote inataka kuonesha wazi kwamba sura ya Kongo kwa sasa hivi kidemokrasia si sura nzuri. Na Felix Tshisekedi yeye anachotumia kama vile diplomasia ni kutafuta kunyamazisha upinzani wote ule, na nafikiri haiko njia mojawapo nzuri, kwa sababu inakuwa ni sababu mojawapo ambayo inasababisha leo nchi ya Kongo inakuwa katika hatari hizi, kwa sababu wakati wanakuwa wakitetelea hiki ama kile na wasikilike na serikali, ni lazima watu wachukue bunduki na waanzishe vita, na sio sura nzuri katika hali ya kidemokrasia.
3: Matangazo ya Dira ya Dunia, taarifa kuu leo jioni. Iran imesema bado inatafakari pendekezo la Marekani la kuvimaliza vita. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza huenda kawania muhula wa tatu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa vitano kati ya vinane vya virusi vya Hunter vimedhibitishwa, huku kukiwa na hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo. Hii ni BBC.

0: Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ukiwa nami Karurubi na mwenzangu ni Sarafina Rubi. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali na vilevile yako kwenye FM tovuti yetu bbcnewsswahili.com, yako pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea matumaini yake ya kumalizika haraka kwa vita vya Iran na kusema kuwa watu wengi wameelewa lengo lake la kumaliza mpango wa nyuklia wa Iran. Kauli yake hiyo inakuja baada ya Iran kusema kuwa pendekezo la Marekani la kuvimaliza vita bado linazingatiwa. Zaidi na Halima Nyanza.
1: Iran wants to make a deal. They want to make a deal bad.
2: Ni kauli zinazojirudia Rais wa Marekani Donald Trump juu ya uwezekano wa Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita.
1: They want to make a deal.
2: Lakini katika taarifa yake Iran imesema bado inatafakari pendekezo la Marekani la kumaliza vita vinavyoendelea, huku taarifa zikidai kuwa pande zote mbili zinaweza kuwa karibu kufikia makubaliano mapya ya amani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake inahitaji hakikisho kwamba vitendo vya uhasama havitajirudia tena. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Kimarekani Axon, ikulu ya White House inaamini kuwa inaweza kufikia makubaliano ya vipengele 14 na Iran, ikiwa ni pamoja na kusitisha kwa uratibu wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo na kurejeshwa kwa usafiri huru katika mlango bahari wa Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Iran, Ismail Bagheir, amesisitiza kuwa Tehran bado inapitia pendekezo hilo na baadaye itawasilisha msimamo wake kupitia mpatanishi Pakistan. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Iran wameonyesha msimamo mkali wakisema Marekani haitapata kupitia vita kile ambacho imeshindwa kupata kupitia mazungumzo ya moja kwa moja, huku wakionya kuwa Iran iko tayari kujibu mashambulizi yoyote mapya. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alielezea kuwa mazungumzo yaliyofanyika kati ya pande hizo mbili yamekuwa mazuri na kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano, huku akisisitiza kuwa Iran haitaruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Katika mtandao wake wa kijamii, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kwamba iwapo Iran haitafikia makubaliano, itashambuliwa tena kwa mabomu na kwa kiwango cha juu zaidi kushinda ilivyokuwa awali. Katika hatua nyingine, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Pakistan, nchi ambayo ndiyo msuluhishi wa mzozo huo, amesema nchi yake inajitahidi kubadilisha makubaliano ya usitishaji vita na badala yake kuwa ya kumaliza vita kikamilifu. Mapema mwezi uloisha, Marekani na Iran zilitangaza usitishaji wa mapigano na kuifanya Iran kumaliza mashambulizi yake kwa nchi za Ghuba, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini hata hivyo, ni meli chache tu ndizo zimeweza kukatisha katika mlango bahari wa Hormuz. Katika hatua nyingine, mtendaji mkuu wa kampuni kubwa ya usafirishaji ya Denmark ya Maersk, Vincent Clark, ameiambia BBC juu ya ongezeko kubwa la gharama linalosababishwa na vita vya Iran. Amesema kupanda kwa bei za nishati kuna gharimu biashara hiyo dola nusu bilioni za ziada kila mwezi.
3: Karibu asilimia tatu ya biashara ya kimataifa inalenga katika eneo la Ghuba, na hiyo imetatizwa pakubwa. Lakini nafikiri usumbufu mkubwa zaidi tunaokabiliana nao ni kupanda kwa gharama za nishati kwa bei ya mafuta ambayo imeongezeka karibu mara mbili, na hiyo inamaanisha karibu dola nusu bilioni ya gharama ya ziada kwa mwezi tangu kuanza kwa tatizo hili.
2: Usafirishaji wa mizigo umeathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, hali ambayo pia imeathiri nchi nyingi duniani zikiwemo za Afrika Mashariki, hususan kupanda kwa bei za mafuta. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
4: Mmoja wa makamanda wakuu wa kundi la wanamgambo la Hezbollah ameuawa katika shambulio la Israel lolenga viunga vya kusini mwa Beirut, mji mkuu wa Lebanon. Hili ni shambulio la kwanza la Israel dhidi ya Beirut tangu kutangazwa kwa usitishaji mapigano Aprili 16. Leila Mohamed na taarifa zaidi.
5: Picha zilizowekwa mtandaoni zinaonyesha mto mkubwa na angalau jengo moja likiwa limeharibika vibaya. Katika taarifa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema aliidhinisha shambulio hilo ambalo lilimlenga kamanda wa kikosi maalum cha Radwan Force cha kundi hilo. Netanyahu alisema kamanda huyo alikuwa anahusika na mashambulizi dhidi ya jamii za Israel na kuwalenga wanajeshi wa Israel. Ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinasema wanachama wa kikosi hicho walikuwa katika mkutano wakati shambulio hilo lilipotokea. Hakujakuwa na majibu kutoka kwa Hezbollah. Hili ni shambulio la kwanza kulenga Dahia tangu Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali za Israel na Lebanon tarehe 16 mwezi Aprili. Licha ya makubaliano hayo, Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana, huku kila upande ukiutuhumu mwingine kwa ukiukaji wa makubaliano. Mashambulizi mengi ya anga ya Israel yamelenga kusini mwa Lebanon, huku jeshi likisema linashambulia miundombinu na watu wanaohusishwa na Hezbollah, kundi la wanamgambo na chama cha kisiasa kinachoungwa mkono na Iran. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, mashambulizi hayo yameua zaidi ya watu 120 kote nchini humo katika kipindi cha wiki moja iliyopita pekee, wakiwemo watoto na wanawake. Wizara hiyo hata hivyo haitofautishi wapiganaji na raia. Jeshi la Israel pia linadhibiti eneo la ardhi ya Lebanon karibu na mpaka, na maafisa wanasema lengo ni kuunda kile wanachokita eneo la usalama lisilo na Hezbollah ili kulinda jamii za kaskazini mwa Israel. Hezbollah kwa upande wake imefanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel nchini Lebanon na kaskazini mwa Israel kwa kutumia makombora na droni. Kundi hilo ambalo halikuhusika katika mazungumzo ya kusitisha mapigano hapo awali lilionyesha kuwa lingeheshimu makubaliano hayo ikiwa Israel nayo ingeyaheshimu. Mazungumzo kati ya Israel na Lebanon yanaungwa mkono na Marekani yameendelea, lakini zaidi katika ngazi ya mabalozi, huku rais wa Lebanon Joseph Aoun akikataa kukutana na Netanyahu hivi karibuni. Zaidi ya watu 2,700 wameuawa nchini Lebanon tangu tarehe 2 mwezi Machi, kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Israel imetangaza kuwa wanajeshi 16 na raia mmoja wameuawa kusini mwa Lebanon, pamoja na raia wawili kaskazini mwa Israel. Victor Kenani, Dira Dunia, BBC.
4: Kwingineko ni kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wa majeshi na waziri wa fedha katika mabadiliko ya hivi karibuni kwenye serikali yake. Hakujatolewa maelezo zaidi kuhusu sababu ya kufutwa kazi kwake, lakini wachambuzi wanasema ni mkakati wa kutia nguvu azma yake ya kusalia madarakani. Robert Kiptu na maelezo zaidi.
6: Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amefanya mageuzi katika baraza lake la mawaziri na uongozi wa jeshi la nchi hiyo. Rais Kiir amemfuta kazi waziri wa fedha ambaye aliteuliwa chini ya miezi mitatu iliyopita na mkuu wa majeshi katika mabadiliko hayo. Mabadiliko hayo ni ya hivi karibuni katika uongozi wa Salva Kiir, huku wachambuzi wakinadi kuwa ni sehemu ya juhudi zake za kujipa mamlaka zaidi, huku hali ya sintofahamu kuhusu urithi wake ukiendelea kutanda nchini humo. Mkuu wa majeshi aliyefutwa kazi Paul Nang alikuwa amehudumu katika wadhifa huo tangu Oktoba mwaka uliopita, na utawala wake ulikosolewa sana, hasa kutokana na kusambaratika kwa hali ya usalama nchini Sudan Kusini. Naye waziri wa fedha Salvatore Garang Mabiordit alikuwa amehudumu katika wadhifa huo tangu Februari mwaka huu. Rais Kiir amemteua jenerali Santino Deng Wol kuwa mkuu mpya wa majeshi nchini Sudan Kusini. Wol, ambaye anatoka katika eneo la Bahal El Ghazal anakotoka Rais Kiir, ni mshirika wa karibu wa rais huyo na alikuwa amehudumu katika wadhifa huo wa mkuu wa majeshi kati ya mwaka 2020 na 2024. Kuol Daniel Ayulo, ambaye ni msomi na aliyekuwa amehudumu kama naibu katibu katika Wizara ya Fedha, naye ameteuliwa kuwa waziri mpya wa fedha. Taifa la Sudan Kusini limeshindwa kutekeleza kikamilifu mageuzi yaliyoafikiwa wakati wa mkataba wa amani uliosainiwa mwaka 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na kujumuishwa kwa pamoja kwa wanajeshi wote nchini humo na kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu umeahirishwa mara tatu nchini Sudan Kusini na tarehe mpya iliyotangazwa ya Disemba mwaka huu ingali ni kitendawili, huku haijulikani ikiwa uchaguzi huo utafanyika au la.
0: Na huyo ni Robert Kiptum, msikilizaji ananielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Namuona Julius Mwasenga wa Songwe, Mbozi, Tanzania, anasema viongozi wengi wa Afrika wanashindwa kuheshimu katiba za nchi kwa kulewa madaraka, ndio maana mapinduzi haya kumi Afrika. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema tatizo la viongozi wa Afrika wakiingia madarakani basi hawataki kutoka tena. Na Estefania Matonyi anasema anatupata kiwa soko la Mtumba, mlango mmoja, Mwanza, Tanzania, asante kwa kuwa nasi. Biarindi Kabuyaya anasema yuko Butembo, DRC, anasema tunamuunga mkono rais wetu Felix Tshisekedi kuendelea kuongoza Kongo mpaka vita vya miaka 30 na Rwanda vikome. Katiba ni yetu wa Kongomani na hakuna mtu wa kutukataza kuibadilisha. Sawa sawa kabisa kwa maoni yako hayo. Lakini mkulima halisi Baba Charity wa Moro mjini anasema ni jambo jema kwa Rais Trump kumaliza vita huko Iran, kwani bei ya mafuta inatutesa huko Afrika. Msikilizaji, nitasoma tena baadaye nikipata muda, lakini kwa sasa naelekea kwake Omar Mkambara tupashe habari za sporti.
7: Nikianza na soka, baada ya jana kujulikana kuwa ni Arsenal na PSG ndio watakaocheza finali ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu huu, leo usiku zitajulikana timu ambazo zitacheza finali ya michuano ya pili na ya tatu kwa ukubwa barani Ulaya. Katika michuano ya pili kwa ukubwa Ulaya, Europa League kutapigwa nusu finali mbili. Nusu finali ya kwanza Waingereza wawili watakutana, Villa watakuwa wenyeji wa Nottingham Forest, na katika mchezo wa kwanza Nottingham Forest alishinda kwa goli moja kwa bila. Na katika nusu finali ya pili wa Jerumani wa Freiburg, ambao walipoteza nusu finali ya kwanza kwa kufungwa 2-1, watashuka dimbani kwa kabili CS Braga. Mchezo wa finali ya Europa League utapigwa Mei 20 katika dimba la Beşiktaş nchini Uturuki. Katika michuano ya Conference League, ambayo ni michuano ya tatu kwa ukubwa barani Ulaya, kutapigwa nusu finali mbili nako. Crystal Palace, ambao walishinda nusu finali ya kwanza kwa goli 3-1, watakuwa wenyeji wa Shakhtar Donetsk, wakati wa Faransa wa Strasbourg watakuwa nyumbani kwa kabili Rayo Vallecano. Na katika mchezo wa kwanza Rayo Vallecano walishinda kwa goli moja kwa bila. Finali ya Conference League itachezwa pale Red Bull Arena jijini Leipzig, Ujerumani, tarehe 27 mwezi Mei. Na nikisalia katika soka, pendekezo la mtandaoni la mashabiki wa Real Madrid wanaomtaka nyota Kylian Mbappe kuondoka klabuni hapo limepata zaidi ya saini milioni 30 mpaka hivi sasa. Licha ya Mbappe kufunga magoli 85 katika michezo 100 tangu ajiunge na Real Madrid, lakini shinikizo la kumaliza msimu bila kutoa ligi ya mabingwa Ulaya pamoja na kombe la La Liga linamfanya Mbappe kuonekana si chochote kwa mashabiki wa Real. Hasira za mashabiki wa Real zimeongezeka baada ya nyota huyo kwenda mapumzikoni nchini Italia akiwa majeruhi, na picha zake akiwa na mwenza wake zikisambaa mitandaoni katika kipindi ambacho Real walikuwa uwanjani wakabili Espanyol. Vyombo vya habari vya Hispania vimeendeleza kukoleza moto kwa kuhoji ufanisi wa Mbappe kushirikiana na Vini Jr. katika kuibeba Real. Hata hivyo, wachambuzi wa soka nchini Hispania wanaamini matatizo ya Real hayaletwi peke yake na Mbappe, licha ya presha kubwa kutoka kwa mashabiki na vyombo vya habari. Na sasa macho yote yatakuwa yanaelekezwa kwenye mchezo wa El Clasico dhidi ya FC Barcelona, huku Mbappe akiwa kwenye mashaka ya kukosa pia mchezo huo kutokana na kuwa na majeraha. Naye nyota wa klabu ya soka ya Borussia Dortmund na timu ya taifa ya Ujerumani, Niklas Süle, ameamua kustaafu soka akiwa na umri wa miaka 30 kutokana na majeraha ya mara kwa mara ya goti, na kumfanya nyota huyo kuamua kustaafu soka. Süle aliumia kwenye mchezo wa ligi dhidi ya Hoffenheim na kupasuka mishipa ya goti kwa mara ya tatu, jambo ambalo limemfanya kuamua kufikia muda wake wa mwisho kucheza kandanda. Katika mpira wa kikapu, Victor Wembanyama aliibuka nyota katika mchezo wa timu yake ya San Antonio Spurs walipokuwa na wakabili Minnesota Timberwolves, ambako waliibuka na ushindi wa vikapu 133 dhidi ya vikapu 95, ukiwa ni mchezo wa nusu finali. Sambatenzi na maelezo zaidi.
8: Katika mchezo huo wa nusu finali, Wembanyama alicheza vizuri sana, akifunga pointi 19 na rebounds 15. Spurs waliongoza kwa tofauti kubwa sana kabla ya mapumziko, wakiwa na 59 dhidi ya 35, hali iliyoonyesha wazi ubabe wao uwanjani. Baada ya mchezo huo, Wembanyama alisema walikuwa na hamasa kulipiza kisasi baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, ndio maana walijitahidi kushinda mchezo huo. Katika upande wa pili, New York Knicks waliwashinda Philadelphia 76ers 108-102 na kuongoza mfululizo wa michezo 2-0. Jalen Brunson alifunga pointi 26 huku Kari Anton Towns akisaidia kwa pointi 20 na rebounds 10. Kwa upande wa 76ers, Joel Embiid alikosekana kutokana na majeraha, na Tyrese Maxey ndiye aliyefanya vizuri zaidi kwa timu yake kwa pointi 26.
7: Katika mchezo wa masumbwi, bondia Spencer Jr. anarejea tena ulingoni baada ya kuwa nje ya ulingo kwa miaka mitatu bila ya kupigana, na akijitayarisha kupigana pambano la uzani wa kilo 70. Spencer alikuwa nje ya ulingo tangu alipopigwa kwa TKO mwaka 2023. Sasa Spencer atakwenda kumkabili bondia Tim tarehe 25 mwezi huu katika uzani wa super welterweight. Ni hayo tu kwenye michezo wakati huu. Naitwa Omari Mkambara.
4: Timia Imetimia saa moja usiku, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: Iran imesema bado inatafakari pendekezo la Marekani la kuvimaliza vita. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo Felix Tshisekedi amedokeza huenda akawania mula wa tatu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa vitano kati ya vinane vya virusi vya Hanta vinavyohusishwa na walioko kwenye meli ya kitalii vimedhibitishwa, huku kukiwa na hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo. Hii ni BBC.
0: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa ambazo unazipata kupitia tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini yako pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili, lakini pia unaweza kuyategea sikio kupitia FM radio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Jioni huko nami Karurobi, mwenzangu ni Sarafina Robi tukiwa Nairobi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa vitano kati ya vinane vya virusi vya Hanta vinavyohusishwa na waloko kwenye meli ya kitalii vimethibitishwa. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwa jumla hakuna hatari kubwa ya kusambaa mno kwa virusi hivyo kwa umma, lakini ametahadharisha kuwa visa zaidi huenda vikaripotiwa. Watu watatu walikuwa kwenye meli MV Hondius wamefariki dunia. Taarifa zaidi na Shuaib Ibrahim.
9: Meli hiyo inayojulikana kama MV Hondius sasa inaelekea katika visiwa vya Uhispania vya Canary baada ya kutia nanga kwa siku tatu karibu na pwani ya Cape Verde, nchi ya visiwa katika bahari ya Atlantiki magharibi mwa Afrika. Watu watatu waliondolewa kwenye meli hiyo ni raia wa Uingereza, Uholanzi na Ujerumani. Kampuni inayoendesha meli hiyo ya Oceanwide Expeditions imesema raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 65, moja ya watu walioondolewa kwenye meli hiyo, alikuwa karibu na mwanamke wa Ujerumani aliyefariki katika meli hiyo tarehe 2 mwezi huu. Vyombo mbalimbali vya habari vimemtambua raia wa Uingereza aliyeondolewa kwenye meli hiyo kama Martin Anstey mwenye umri wa miaka 56, ambaye aliwahi kuhudumu kama afisa wa polisi. Mwanaume huyo anaripotiwa kupata nafuu na sasa yuko nchini Uholanzi. Watu watatu waliokuwa kwenye meli hiyo tayari wamefariki kutokana na virusi vya Hanta tangu meli hiyo kung'oa nanga ikitokea nchini Argentina mwezi mmoja uliopita. Wakati huo huo, mamlaka katika majimbo mawili nchini Marekani yameithibitishia BBC kuwa yanawachunguza abiria watatu waliorejea nchini humo mapema baada ya kuondoka meli ya MV Hondius. Wote bado hawajaonyesha dalili za virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani WHO pia limethibitisha kwamba mwanaume mmoja aliyerejea nchini Uswizi baada ya kuondoka meli hiyo alipatikana na virusi vya Hanta na kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali moja mjini Zurich. Kampuni inayoendesha meli ya MV Hondius imesema jumla ya watu 146 kutoka nchi 23 wanasalia katika meli hiyo chini ya kile ilichosema hatua kali ya tahadhari za afya. Mmoja ya waliokuwa katika meli hiyo amesema,
10: kwa kweli tulikuwa tumekaribiana na abiria wengine, naweza kuwasiliana nao, lakini kwa sasa wametenganishwa.
9: Shirika la ndege la KLM limetoa tahadhari baada ya kubainika kuwa mwanamke wa Uholanzi aliyefariki alikuwa ameabiri ndege kutoka mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini kuelekea Amsterdam nchini Uholanzi kabla ya kuzuiwa kuendelea hana safari kutokana na hali yake ya afya. Serikali ya Uhispania imekubali kuipokea meli hiyo lakini kwa masharti magumu. Waziri wa afya wa Uhispania Monica Garcia amesisitiza kuwa abiria wote watafanyiwa ukaguzi wa kitabibu watakapowasili mji wa Tenerife. Raia wa Uhispania katika meli hiyo watapelekwa karantini katika hospitali ya kijeshi mjini Madrid, huku raia wa kigeni wakirejeshwa makwao chini ya uangalizi mkali ya maambukizi kwa wakazi. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
4: Na sasa tuelekee nchini Rwanda, ambapo mwanablogi na msanii maarufu nchini Rwanda Aimable Karasira alifariki dunia katika mazingira ya kutatanisha. Idara ya magereza ya nchi hiyo imetangaza kuwa Karasira alikuwa amemaliza kifungo chake cha miaka 5 alichohukumiwa kwa kosa la kuchochea mgawanyiko miongoni mwa raia wa Rwanda. Ivi Buchana na maelezo zaidi.
11: Kwa mjibu wa idara ya magereza, Aimable Karasira alipaswa kuachiwa huru na kutoka katika gereza la Kigali jana baada ya kumaliza kifungo cha miaka 5 jela alichohukumiwa mwaka jana. Taarifa zinasema kuwa alipelekwa hospitalini kwa dharura jioni. Katika taarifa yake, idara ya magereza nchini imesema kuwa Karasira alipatikana akinywa kiasi kikubwa cha dawa kuliko ilivyopangwa kwa ajili ya ugonjwa aliokuwa nao wa kiakili. Idara hiyo imesema kuwa inasubiri ripoti ya madaktari kuhusu chanzo cha kifo hicho. BBC imejaribu kuwasiliana bila mafanikio hadi sasa na mwanasheria wa Aimable Karasira. Asubuhi ya jana, vyombo vya habari nchini vilitangaza kuwa Karasira angeachiwa huru siku hiyo hiyo. Alasiri, muda ambao kwa kawaida wafungwa wanaachiwa huru baada ya taratibu za gereza kukamilika, ilipita bila kuwa na taarifa zozote kuhusu kuachiliwa kwake. Usiku wa kuamkia leo ndipo BBC ilipopata taarifa kuwa Aimable Karasira alipelekwa katika kituo cha afya cha ndani ya gereza kabla ya kukimbizwa kwa haraka katika hospitali ya Kigali ambayo haiko mbali sana na gereza, na kabla idara ya magereza kutoa tangazo la kifo chake mapema leo asubuhi. Hakuna upande huru ambao umefanya uchunguzi kuhusu taarifa hizi zilizotolewa. Kesi ya Karasira mwenye umri wa miaka 48 ambaye alikuwa gerezani tangu Mei mwaka 2021 na ambaye awali alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Rwanda ni miongoni mwa kesi zilizofuatiliwa kwa karibu sana nchini hapa. Mnamo Septemba mwaka jana alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kuchochea migawanyiko. Aidha, mahakama haikumkuta na hatia katika makosa matatu kati ya yale aliyokuwa ameshtakiwa na upande wa mashtaka, ambayo ni kosa la kukana mauaji ya kimbari, kosa la kuhalalisha mauaji hayo na kosa la kuchochea machafuko au vurugu miongoni mwa umma. Kabla ya kukamatwa kwake, Karasira alijipatia umaarufu mkubwa kupitia vipindi kwenye channel yake ya YouTube ambako alikuwa akitoa matamshi ya kukosoa chama tawala cha RPF. Mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC, Kigali.
0: Na Waingereza leo wanapiga kura katika uchaguzi wa ubunge na wa serikali za mitaa Scotland na Wales. Wapiga kura wanaamua nani ataongoza huku viti vyote katika mabunge ya kitaifa vikiwa vinashindaniwa. Na huko England upigaji kura unaendelea kwa takriban viti 5000 katika mabaraza ya serikali za mitaa 136 pamoja na nafasi za 6 za umeya. Kuelewa zaidi kuhusu uchaguzi huu na umuhimu wake, nimezungumza na mwandishi wa BBC aliyeko Uingereza, Peter Musembi.
12: Ni muhimu sana uchaguzi huu kwa sababu unakuja katika wakati ambao kuna vyama vipya vya upinzani vimekuwa vinapata umaarufu kwa muda, tuseme kwa miaka 2 iliyopita, na uchaguzi umefika wakati ambapo umaarufu huo umeongezeka, na ina maana kwamba chama cha Leba ambacho kinatawala sasa hivi kinakabiliwa na upinzani mkubwa. Inawezekana hakitaondolewa, inawezekana kitabakia madarakani, lakini inaonekana kitapunguza nguvu yake bungeni na pia katika serikali za mitaa. Na ni kwa sababu watu walikuwa na matarajio makubwa walipoichagua Leba miaka 2 iliyopita, wakakiondolea mbali chama cha Conservatives, na kwa sababu ya kuona hakuna mabadiliko waliotarajia, sasa wengi wamekuwa wakihamia katika vyama hivi viwili. Kimoja kinaitwa UK Reforms, kinaongozwa na Nigel Farage, na kingine ni cha Green Party. Hivi inawezekana havitachukua nafasi kubwa, lakini vitachukua viti vingi kuwapokonya Leba.
0: Kusuasua kwa waziri mkuu Keir Starmer na masuala ambayo yamekuwa yakimkabili, kashfa kwa mfano kama ile ya Lord Mandelson, haya ni mambo ambayo unadhani kwamba yatakuwa maamuzi katika kura hii ambayo inaonekana kama ndio kipimo cha umaarufu wa Leba?
12: Sio hilo tu la makosa ambayo chama cha Leba kinafanya, kama mfano uamuzi huo wa kumteua Lord Mandelson akiwa anakabiliwa na kashfa. Yapo masuala mengine ambayo ni gharama ya maisha, kuna upinzani, watu wengi sasa hivi nakuwa wanasema bado wahamiaji wanaendelea kuingia kwa wingi, na vile vile huduma za kiafya na uongozi kwa jumla. Watu wana maswali mengi kuhusu mambo walivyotarajia hayakwenda kama walivyotarajia. Kwa hiyo uko sahihi, maswala hayo yataendelea kuwepo na ni mojawapo ya sababu ambayo Leba inapoteza kura.
0: Waingereza wanataka nini haswa kuelekea uchaguzi mkuu?
12: Ukitazama wachambuzi wanavyosema na ukiwasikia watu wenyewe, matarajio ni yale yale yaliyotajwa. katika uchaguzi uliopita, miaka miwili iliyopita, ambapo chama cha Leba kilichaguliwa. Sasa malalamiko yapo ni wanataka gharama ya maisha ishuke. Hilo halijawezekana sana. Wanataka kupunguzwa kwa wahamiaji wanaoingia Uingereza, hasa wale wanaoingilia kutoka bahari kuu ya Mediterranean huko, kutokea maeneo tofauti ya dunia wakipitia Ufaransa na kuvuka kwa boti ndogo ndogo, eneo linaitwa English Channel, si mbali sana na hapa kwangu. Sasa

0: Scotland, Wales, England wanashiriki katika uchaguzi huu. Lakini kwa faida msikilizaji, pengine umweleze kwa nini Ireland ya Kaskazini haina uchaguzi kipindiki mpaka mwaka 2027.
1: Kalenda ya uchaguzi wa Ireland ya Kaskazini, ambayo ni mojawapo ya nchi nne zinazounda muungano wa Britain ama United Kingdom. Sasa Ireland Kaskazini, kalenda yao ya uchaguzi ni tofauti. Wao wanafanya uchaguzi baada ya kila miaka mitano. Mwaka ujao ndipo watafanya uchaguzi wa bunge na pia uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa ni swala la kalenda tu kutofautiana.
0: Kati ya hizi nne, ni gani ambao ndo ngome kuu ya Labour?
1: Labour kama chama tawala kimekuwa na nafasi. Na nafikiri ni swali nzuri hilo umeliuliza, kwa sababu nachukua nafasi hii kueleza kwamba vyama vikuu viwili, Labour na Conservatives, vimekuwa na nguvu katika mataifa yote manne. Si nguvu kubwa, kwa sababu mataifa hayo nayo yana vyama vyao vya kitaifa. Na tatizo kubwa katika Wales na Scotland kuhusu matokeo ya uchaguzi huu unaofanyika ni kwamba huku kupungua kwa umaarufu wa chama cha Labour na Conservatives kumetoa nafasi ya vyama vile vya kisiasa katika nchi ya Scotland na Wales, vyama vya kitaifa kuchukua nafasi. Scotland ni chama cha Scottish National Party na kule Wales ni Plaid Cymru. Sasa SNP kule Scotland inaelekea watachukua uongozi, na inawezekana na Wales pia chama cha kitaifa kitachukua uongozi kutoka cha chama cha Labour. Hatari iliyoko hapo, Caro Robi, ni kwamba vyama hivi vya kitaifa mara moja vitaitisha kura ya maoni ya kujiondoa kutoka muungano huu wa United Kingdom. Ilishawahi kufanyika huko nyuma, Scotland walipiga kura ya maoni lakini haikufaulu kujiondoa kutoka Britain au United Kingdom. Na inawezekana kama chama cha Scottish National Party kitashinda, wanaweza wakaitisha kura hiyo tena ya kujiondoa kutoka muungano wa United Kingdom.
2: Sasa kando na hayo ya Uingereza, ni kwa serikali ya Ghana imewasilisha maombi rasmi kwa Umoja wa Afrika kuhusu chuki ya mara kwa mara nchini Afrika Kusini, ikielezea kama tishio kwa Umoja wa Afrika, udugu na umoja wa bara. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje inasisitiza kuwa kuwalenga raia wa Kiafrika nchini Afrika Kusini kuna kiuka mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu ambao Afrika Kusini imetia saini. Serikali ya Afrika Kusini imejibu kwa kusema hakuna chuki dhidi ya wageni inayofanyika nchini humo, na kuongeza kuwa haina cha kuficha na kusema kwamba itashiriki ikiwa Umoja wa Afrika utawasilisha swala hilo. Omari Mkambara na taarifa zaidi.
3: Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imeutaka Umoja wa Afrika kujadili kwa kina chuki na ubaguzi unaoendelea kwa wageni nchini Afrika ya Kusini, na kuutaka umoja huo kuunda tume maalum ya uchunguzi itakayobainisha chanzo cha mashambulizi dhidi ya wageni pamoja na kupendekeza suluhisho la kudumu. Aidha, Ghana imesisitiza kuwa matukio haya yanapingana na malengo ya mkataba wa biashara huria wa Afrika unaolenga kurahisisha usafirishaji wa bidhaa, huduma kwa watu wa bara hili. Maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini yameyafanya mataifa ya Ghana na Nigeria kuanza kuwasaidia raia wao wanaotaka kurejea nyumbani kwa hiari. Nigeria inasema takriban raia wake 130 wamejiandikisha kwa ajili ya kuweza kurejea nyumbani, huku Ghana ikiwa imemrejesha raia wake mmoja aliyeonekana kwenye video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii akiambiwa aende akaitengeneze nchi yake. Chuki dhidi ya wageni si jambo jipya nchini Afrika Kusini, kwani mara nyingi wageni wamekuwa wakihusishwa na kuchangia kwa ukosefu wa ajira pamoja na ongezeko la uhalifu. Kwa upande mwingine, balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini, Alexander Ayai, amewatoa hofu wa Nigeria wanaishi nchini humo, akisema hakuna raia wa Nigeria aliyeuawa wala kushambuliwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Kwa kujibu hilo, serikali ya Afrika Kusini imesema hakuna matukio ya chuki dhidi ya wageni yanayoendelea nchini humo, na kuongeza kuwa haina jambo lolote la kuficha. Pia imesema iko tayari kushirikiana na Umoja wa Afrika kujadiliana kuhusu swala hilo rasmi. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri, waziri wa ofisi ya raisi amesema picha zinazoonekana mtandaoni zina lengo la kuharibu taswira ya Afrika Kusini kimataifa pamoja na kuzoofisha kuendeleza ajenda ya Afrika bora. Naye waziri wa uhusiano wa kimataifa wa Afrika Kusini, Leonard Maloma, amefanya mazungumzo na mwenzake wa Nigeria ili kutafuta njia kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Wakati huo huo, serikali ya Afrika Kusini inaendelea na juhudi za kidiplomasia kupunguza wasiwasi unaozidi kuongezeka nchini humo, hasa kuhusu hisia za kupinga wageni nchini humo. Omari Mkambara, Dira Dunia, BBC.
0: Na kesi ya aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua imerejelewa tena leo mahakamani. Gachagua amekuwa naibu wa kwanza wa rais wa Kenya kuondolewa madarakani mnamo mwezi Oktoba mwaka 2020.

0: 24 kupitia kura ya kutokuwa na imani naye katika mabunge yote mawili, na tangu wakati huo amedai kwamba alitumuliwa afisini kwa sababu ambazo si za kikatiba, na kwa hivyo anaiomba mahakama kutoa uamuzi kuhusu kuondolewa kwake madarakani. Zaidi na Felix Mwate.
1: Leo hii siku ya Alhamisi asubuhi katika mahakama kuu ya Kenya, mbele ya jopo la majaji watatu ikiwemo jaji Eric Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi, kesi ya kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua ilianza, huku walalamishi wakianza kuwasilisha mbele ya mahakama orodha ya madai wanayotaka. Timu ya wanasheria wa Gachagua iliwasilisha kwamba alitimuliwa afisini kwa misingi isiyo ya kikatiba na kwamba mahakama inafaa kuzingatia ombi lake. Timu hiyo imedai kulikuwa na ukiukaji wa ibara ya 118, 145, 47, 50 na 10 ya katiba ya Kenya, na kwamba taratibu za ushirikishwaji wa umma uliofanyika tarehe 4 na 5 mwezi wa Oktoba mwaka 2024 haukuafiki kizingiti cha ushirikishwaji kwa umma unaostahili na wenye maana kama inavyotakiwa na katiba. Pia wanataka uamuzi wa koti kwamba bunge la seneti lilishindwa katika ushirikishwaji wa umma uliotajwa, na kwamba mchakato wa kumuondoa ulikuwa chini ya kiwango kinachohitajika, kwa hivyo ni kinyume cha katiba. Vile vile wanataka mahakama itoe uamuzi kwamba uteuzi wa kamati teule na seneti ni wa lazima katika mchakato wa kushtakiwa kwa rais na naibu rais, na kwamba shughuli za kuwaondoa pasi na kutumia kamati teule ni kinyume na katiba. Aidha wanataka uamuzi wa bunge la kitaifa Oktoba tarehe 8 mwaka 2024 ufutiliwe mbali, na vilevile wafutilie mbali uamuzi wa seneti wa Oktoba tarehe 17 mwaka 2024. Mwishowe wanataka fidia ya malipo kutokana na kuondolewa madarakani kinyume cha sheria na kiutaratibu. Saa 9 jioni takriban wanaojibu mashtaka 16 ikiwemo bunge la taifa, seneti na rais na tume huru ya uchaguzi na mipaka walianza kutoa mawasilisho yao, huku wanaowakilisha wanaojibu mashtaka katika kesi ya kuondolewa madarakani dhidi ya Rigathi Gachagua wakiomba mahakama kufutilia mbali hati ya kiapo ya nyongeza iliyowasilishwa hivi majuzi na Gachagua, wakisema kwamba iliwasilishwa bila idhini ya mahakama na ina madai mazito yanayohitaji uthibitisho huru. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliondolewa madarakani tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka 2024 baada ya maseneta kuidhinisha mashtaka matano kati ya 11 yaliyowasilishwa dhidi yake.
2: Ni taarifa yake Felix Mate. Kwingineko, polisi nchini Australia amewakamata wanawake watatu walio na mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Islamic State mara tu baada ya kurudi nchini humo wakitokea nchini Syria baada ya miaka kadhaa ya kukaa kizuizini. Polisi wamesema wanawake hao wote watatu wana uraia wa nchi hiyo, na kwamba wawili kati yao, Kusar Abbas mwenye umri wa miaka 53 na Zainab Ahmed miaka 31, walikamatwa mara tu walipowasili mjini Melbourne, huku mwingine Janai Safar mwenye umri wa miaka 32 baada ya kutua Sydney. Zaidi na Samia Wami.
3: Polisi nchini Australia imesema pia itaendelea kufanya uchunguzi kwa waliobakia. Kamishna wa polisi nchini Australia, Chrissy Barrett, alielezea uwezekano wa kukamatwa kwao na kufunguliwa mashtaka. Mashtaka ambayo yanaweza kuwakumba ni pamoja na makosa ya ugaidi na uhalifu dhidi ya makosa ya kibinadamu.
4: It is expected a 53-year-old woman will be charged tonight or tomorrow.
5: Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 53 anatarajiwa kushtakiwa leo usiku ama kesho kwa mashtaka manne, makosa ambayo hukumu yake ni kifungo cha hadi miaka 25 gerezani.
4: These offences each carry a maximum penalty of 25 years imprisonment.
3: Bi Kausa Abbas alikuwa ameongozana na binti zake watatu na wajukuu, huku Janai Safar ambaye alikuwa ameongozana na mtoto wake wa miaka 9 aliyezaliwa nchini Syria. Safar ambaye alisomea uuguzi mjini Sydney mwaka 2015 alikwenda Syria na kuripotiwa kwamba ameolewa na mpiganaji wa IS. Katika mahojiano na gazeti moja la Australia mwaka 2019 aliarifu kuwa ulikuwa uamuzi wake kwenda nchini Syria, na kwamba hakutaka kurudi Australia akiogopa kukamatwa na mtoto wake kuchukuliwa. Janai Safar alikamatwa mara tu ndege yake ilipotua uwanjani na kupelekwa rumande. Vyombo vya habari nchini Australia vimeonyesha pia akisindikizwa na gari la polisi wakati akitokea uwanjani. Mwanamke mwingine wa nne aliyekuwa katika kundi hilo lililojumuisha watoto 9 hajakamatwa. Wanawake hao ni sehemu ya kundi la watu 13 wakiwemo watoto waliowasili mapema leo hii wakitokea Syria. Taarifa zao zilizua mjadala mkali wa kisiasa nchini Australia, huko serikali ikisema haitaweza kuwasaidia kurejea nchini humo. Walikuwa wakiishi katika kambi ya Avroj walikokuwa wakishikiliwa toka mwaka 2019. Watoto wao waliorudi nao wanaodhaniwa kuwa na umri wa kuanzia miaka 6 wanapatiwa msaada wa kisaikolojia na kuweza kuondoa kimawazo ya kiitikadi kali. Kwa upande wake, waziri mkuu katika jimbo la Victoria Jacinta Allen amesema watoto ambao wanakwenda kwenye jimbo lake watatakiwa kushiriki mafunzo kuweza kuwatoa kwenye itikadi kali na mitazamo yenye vurugu. Awali, wakizungumza na shirika la utangazaji la ABC mjini Doha, wakiwa njiani kwenda Melbourne, wanawake hao wameeleza furaha yao ya kurudi nyumbani. Wamesema wanataka usalama wa watoto wao na kwamba Syria haikuwa sehemu salama kwao. Wanawake watatu na watoto wanane wanaaminika kuwa ni wa familia moja. Familia ya watu 11 iliyowasili nchini humo ni Mohamed Ahmad, ambaye polisi wanashuku kuwa taasisi yake misaada ilitumiwa kutuma fedha kwa kundi la IS. Hata hivyo, mwenyewe amekanusha shutuma hizo katika mahojiano aliyofanya mwaka 2019 na shirika la utangazaji la nchi hiyo la ABC. Kundi hilo la watu 13 waliorudi nchini Australia ni sehemu tu ya takriban watu 34 linaloelezwa kujumuisha wake, wajane na watoto 15 wa wapiganaji wa kundi la IS. Mapema mwaka huu, mmoja ya watu katika kundi hilo aliyezuiliwa kuingia tena Australia wakati serikali ilipotoa amri ya kuzuia watu hao wasirejee tena nchini humo mpaka baada ya miaka miwili. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia, Tony Burke, amesema watu hao walichukua uamuzi mbaya na wakutisha kujiunga na kundi hilo la kigaidi na kuwaweka watoto wao katika hali ya hatari, na kwamba wale wote watakaokutwa na hatia sheria itachukua mkondo wake.
0: Naam, msikilizaji, huyo ni Samia Wami. Hapo tunaelekea Nigeria, ambako shambulizi dhidi ya waombolezaji katika jimbo la Plateau limezua wasiwasi wa kimataifa kuhusu uwepo wa ghasia zinazolenga watu kwa misingi ya kidini katika ukanda wa kati nchini Nigeria, huku bunge la Marekani likielezea mauaji hayo kama sehemu ya mauaji yanayolenga Wakristo wa Nigeria. Taarifa zaidi na Leila Muhammad.
6: Katika kile kinachoelezewa kuwa ni unyama wa kupindukia, washambuliaji waliingia kwa fujo katika eneo la Barkin Ladi wakati jamii ikiwa imekusanyika kuzika familia zao washambulio la awali. Kwa mujibu wa mashuhuda, wavamizi hao walifika kwa pikipiki na kutumia mabomu ya petroli kuchoma nyumba, huku wakifyatua risasi kiholela kwa waombolezaji. Takriban watu 10 wamepoteza maisha katika matukio mawili tofauti yaliyotokea Jumanne hii. Hasira za raia zimeelekezwa kwa vikosi vya usalama ambavyo vinaripoti potiwa kufika eneo la tukio saa kadhaa baada ya wauaji kutoweka. Hali hii imezidisha hofu katika ukanda wa Middle Belt, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa uwanja wa mapigano ya kikabila, kidini na migogoro ya ardhi. Mauaji haya yamevuka mipaka ya Nigeria na kufika katika majengo ya utawala mjini Washington. Mbunge wa Marekani Riley M. Moore amelaani vikali serikali ya Abuja, akishutumu kwa kupuuza maonyo ya kijasusi. Moore ameyataja mauaji hayo kama sehemu ya mauaji ya kimbari dhidi ya Wakristo yanayoendelea nchini humo. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Moore amemuhimiza Rais Donald Trump kuchukua hatua madhubuti, akidai kuwa Wakristo nchini Nigeria wanauawa kwa sababu ya imani yao. Takwimu za kimataifa zinatisha. Inakadiriwa kuwa 70% ya Wakristo wanauawa duniani kote kwa sababu ya imani yao wanatokea nchini Nigeria pekee. Licha ya ukosoaji huu mkali, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Nigeria unaonekana kuimarika. Siku mbili tu kabla ya shambulio hilo, mataifa hayo mawili yalizindua mkakati mpya wa ushirikiano wa kiulinzi wa mwaka 2026 kupitia AFRICOM. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Odumwegu Ojoku amezindua kikosi kazi cha pamoja na Washington kinacholenga kulinda uhuru wa kidini na haki za makundi madogo. Hatua hizi zinaonekana kama jaribio la Abuja kujisafisha, huku Marekani ikiendelea kuiorodhesha Nigeria kama nchi inayotia wasiwasi mkubwa kiusalama.
2: Wakati mivutano ya kimataifa ikiendelea kuathiri biashara ya mafuta ulimwenguni, athari zinaendelea kuonekana katika mataifa mbalimbali, huku baadhi ya nchi zenye uchumi mdogo zaidi zikiathirika zaidi. Sasa hali ni mbaya zaidi nchini Madagascar, nchi ambayo ni kisiwa ambacho kipo katika bahari Hindi, takriban kilomita 400 kutoka pwani ya kusini mashariki mwa Afrika. Mwandishi wa BBC Alfred Lustig ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Maelfu ya kilomita kutoka kwenye eneo la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, athari zinaendelea kuonekana maeneo mengi ikiwemo nchi ya Madagascar. Bei ya mafuta ipo juu, huku mgao wa umeme nao unaongeza changamoto, na familia zinakabiliwa na ugumu. Raza Fiariso Ajin ana umri wa miaka 84, anaishi na mjukuu wake Rakoto Arimana na Misa ambaye ni mgonjwa na anahitaji matibabu ya haraka. Hata hivyo, gharama za usafiri zinaongezeka na hana uwezo wa kumpeleka hospitali.
1: Kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa mafuta, hatuwezi kufanya lolote ili kuweza kufika hospitalini. Ugonjwa utaendelea kuwa mkubwa iwapo hakuna tiba.
8: Ninajisikia vibaya sana na nimekuwa nikitamani kupona toka siku nyingi. Wazazi wangu hawawezi tena kugharamia matibabu yangu na nina maumivu makali sana. Tumbo langu limevimba mpaka miguu yangu pia imevimba kwa nyakati tofauti na siwezi kutembea tena.
7: Katika vituo vya mafuta, watu husubiri kwa saa, wakati mwingine hawapati mafuta kabisa. Baadhi ya biashara zinafungwa. Rakoto Jin ni dereva mwenye umri wa miaka 80 ambaye ametumia zaidi ya miongo minne akitoa huduma ya usafiri. Anasema huu ni wakati mgumu zaidi ambao amewahi kukumbana nao.
9: Siwezi kufanya kazi, ni vigumu kuhudumia familia yangu. Naombea yale yanayoendelea kati ya Iran, Marekani na Israel yaishi, kwa sababu ni vigumu kuishi bila ya mafuta. Maisha yetu yanategemea mafuta, bila mafuta hakuna maisha.
7: Serikali ya Madagaskar inasema hali ya dharura ilikuwa ni hatua muhimu.
10: Ninaamini kuna ufumbuzi na serikali ina mpango maalum kulingana na dharura ile ya nishati iliyotangazwa. Tutegemee changamoto zitatatuliwa haraka. Nina imani tayari kuna usimamizi madhubuti.
11: Sio Madagaskar tu ambao wameathirika, hata nchi nyingine Afrika kama vile Kenya, Msumbiji na hata hapa Tanzania bei zimepanda, hivyo gharama za usafiri na vyakula ipo juu. Changamoto hiyo inaonyesha ni kiasi gani bara la Afrika inategemea mafuta kutoka nje. Alfred Lustig, BBC.
0: Msikilizaji, taarifa hiyo basi na tuhitimishia matangazo haya kwa siku hii ya Alhamisi kutoka hapa Dira ya Dunia Radio. Hatuna la ziada ila kukushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani kwa nasi katika matangazo haya. Kama kuna zile zilizokupita na nyingine mpya zitakujia kwenye Dira ya Dunia TV na Aaron Clifford DT team hapo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki kupitia TV wa shirika Star TV kule Tanzania na K24 hapa nchini Kenya. Lakini pia atapatikana kupitia ukurasa wetu wa YouTube na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha Dira ya Dunia Radio kwa leo, wakiongozwa na msimamizi wa matangazo haya Isabella Mwagodi wakishirikiana na Victor Kenani, Halima Nyanza na Omari Mkambara, mhariri ni Robert Kipto. Mafundi wa mitambo wamekuwa ni Sharon na David Nzao. Mwenzangu ni Sarafina Robi, mimi ni Karo Robi. Hadi hapo kesho panapo majaliwa. Hii ni BBC. Kwa heri.